rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Lagu masa Tonya Spoji, lagu berkenaan Seraru Gaun. Itu nak kita selalu keping cerita pasal rabies ya. Jadi ya tina opis veterina dengan opis pihak kuasa tempatan sedang lancar kempen-kempen tina nak berada benar ratus pasal bahaya jangkit kena rabies masuk kesung ni. Jadi tina hukum macam kempen dor kenatur pada pihak kuasa tempatan sama dengan opis veterina negeri Sarawak. Dengan ngejek vaksin anti rabies neg kasung dedog kudip ataupun kasung piara dengan kudog ngelisen kasung dedog piara supaya kasung ti kain mudip bilalo gede-gede sebab itu akan kita tubuh jangkit kena rabies ataupun jangkit rabies de Sarawak di Bitamah ya. Jadi sama-sama kita nyaga adu kita. Boleh-boleh akan ada kasung de mudip bilalo hanya penyampun berkaitan dengan pihak kuasa tempatan supaya kasung ti boleh doge dakep ataupun boleh doge nijek vaksin anti rabies. Karena boleh pijau aduk masuk binatang-binatang demengti binatang-binatang de mudip bilalo hanya penyampun baik kasung ataupun

0: Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Info sehat di Kualiti bersama dengan Puan Lilian anak William, Jaji Juruterapi Pegigian Rimeh, Yurimeh di Klinik Pegigian Semunjan. Dakan pidana kita semua penyaga bebak bala nakinya di umur 0-4 sewa. Ya, kita ucap selamat berpagi dengan Puan Lilian dengan selamat menek.
1: Okey, selamat berpagi dengan salam sejahtera bala di Keping Radio RTM Sarawak. Puji nek Tuhan Tampa de bahas kuasa ngin kita dapat bersama de berpagi anuti ngin nek kita dapat bersama de ati si enmah andu de puno pijuan nalah. Okay, de melun aku Ira nyugon terima kasih ngin meh nyugon peluang de aku suwa ngajah program Ai Sihat RTM Sarawak itilah. Aku juruterapi pegigian Lilian anak William bertugas di klinik pegigian Semunjan Irak berkongsi maklumat pasal penyaga bebak bala anaknya. Kebersihan bebak ti sien mah puun kesihatan jipu seumur pemudip anak kita lah. Kebersihan bebak di kait pagu boleh ngancak anak kita odog jangkitan, menem jipu dengan rasa kait selesa ataupun giha-giha lah. Bala anak akan susah maan dengan masalah erat nyendak lah. Kerja ami juruterapi pegigian CN Manyugon pengajar dadak anak emang pasal pinyaga bebak bala anak kinyati. Semua ti mesti erat namal mesu suwe lagi timelak CN Makosong sampai nak meh empat sewar. Program pinyaga bebak anak kinya iti tujuan nanceh ngancak pinyumak pintian anak emang dengan penjaga nak kepentingan kesihatan bebak bala anakinya supaya dapat pisenggung prevalent caries de kawuk bala anakinya. Ahi anda emang de kaipuan pasal anak de berumur usia 0 hingga 4 sewak mesti dok nuntai kebersihan bebak anak.
0: Ya, dapatkah Puan Lilian pidaan mengenikah tanda-tanda pertumbuhan gigi ataupun jipeh de timbuk ti de encah bala anakinya?
1: Bagi kanak-kanak bertatih, proses pertumbuhan jipeh susu biasanya start tumbuh masa ne berusia 6 hingga mahi buran lah. Proses pertumbuhan jipeh susu ti berterusan sampai ne umur 2 hingga taruh sawak. Kehi jipeh susu seema ada 20 batang jipeh. Dengan mesin jipeh kekal akan tumbuh, biasanya jipeh kekal sebungas dek nak tumbuh sekitar 6 sewak lah. Semua perkara ti penting dedek anda emang puan nak supaya balana nak dapat nyugun perhatian dek sepatut nak dedek kebersihan jipeh anak kinyana lah. Okay, jipeh demeh rasa atau berubah boleh jadi sekiranya anda emang anyap kesedaran irak nyaga jipeh anak balana lah. Okay. Kesedaran anda emang dua penjagaan kesihatan dedek bayi nak de 0 hingga 4 sewak ti CN mah memang betul-betul penting lah. Contoh simptom jipeh irak tumbuh dedek nakinya CN mah suka ngigit, ngeraya, luar raya nak gigit tangan, selalu irak muas dengan demam kadang-kadang ada de jadi ruam lah.
0: Jadi dapatkah Puan Lilian pinarang de kita ani caries botol susu iti?
1: Caries botol susu sien mah kerosakan jipeh ni nama su cara penyusuan bala nakinya lah. Penyebab risiko caries botol susu sien mah dedek anak de nyusu botol susu ti nak cepat dapat caries botol susu berbanding anak de nyusu susu badan lah. Kerosakan jipeh caries botol susu boleh jadi sekiranya anak dok tanah beus dengan ngisap susu atau umon sidik masuk botol susu.
0: Jadi mengenai anda emang darah puan ataupun kenal pasti peringkat caries jipeh ataupun jipeh nakinya na mula rasa.
1: Okey. Jipeh dah sihat nak kala budak dengan bersih na tengah. Jipeh dah kait sihat ada tanda awal na istimewa tompok garis budak lah. Jipeh dah berubah si Emma bikala coklat bihis. Jipa demah kala bihis dengan riang, si Emma tanda keris nama kreatif ataupun arrested keris lah.
0: Anika akibat ne keris botol susu ti ya puan?
1: Akibat ne boleh ngancak anak kita mandum jipa, susah ngumpak kayunaan, masalah nyendak, masalah emosi ne, si Ence selalu irak meragam dengan muas lah. Dengan tumpesaran pun boleh terganggu.
0: Ya, dengan dedeg panduan anda emang mengenai cara balatik dera nyaga bebak bala nakinya dah.
1: Untuk pemeriksaan dan diagnosis ti mesti pentinglah. Sema anda emang boleh mendeg beri cek jipu da klinik pergigian sekurang-kurangnya indik kali indik sewak. Ni cek jepa anak adep deramin dengan ngekat bibir nalah kita tubuk abih beba namuan ni. Jaga kebersihan beba anakinya kita dengan merus jepa sekurangnya dua kali ini andu setiap andu lah. Perkhidmatan de ada de klinik dedek bala anakinya ti si Emma ni cek beba anakinya kita ni cek beba anak bala jeleh na gusi na atau bala duduh na mesti kita arang ngecek lah. Rawatan pencegahan sapuan Florida tiap kali 6 bulan sekali lah. Dedek anak kinya lah.
0: Jadi dapatkah Puan Lilian pidaan anikah rawatan sapuan Florida Siti?
1: Sapuan Florida si Emma sejenis bahan pelindung de senapu de jipu dedek mencegah dengan ngawal keris jipu ti. Bahan ne memang selamat anyap iritasi ne enak lah. Pimagu ne dapat nahan tanda awal keris atau rubah. Ne boleh ngilindung berlaku asid de daji punca jipu berubah. Sebayu rawatan pencegahan sapuan Florida, kami akan nyungkak kebenaran masuk anda emang dengan ngisi borang kebenaran. Sebayu dapat rawatan sapuan Florida, anda emang akan odok nasihatlah. Si Enma nyugon maan nyuhup anak sebayu terima sapuan Florida ti. Mesin anda emang akan odok tinarang rawatan anih darat tunda dengan sebab manih pesakit perlu rawatan sapuan Florida ti.
0: Anika antara aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan pergigian?
1: Aktiviti pendidikan kesihatan pergigian ti sen mah mung ceramah kesedaran dadag anda emang dengan penjaga tentang cara nyaga dan kepentingan jipu susu lah. Lepas beri cek CN sekiranya perlu rawatan, kami akan cadangkan anda emang untuk mendeg ne klinik pergigian dedeg rawatan selanjutnya lah.
0: Ya, pimangan na ya puan. Ani message ataupun nasihat dedeg semua anda emang dedeg nakinya bi umur kusong tok pat sawati.
1: Message dedeg anda emang de sapa si Emma boleh tebatlah anak kini di klinik pergigian seawal usia ni sawak lah. Dedek bala baby kini boleh nyuci jileh dengan kain dedet de bersih lah. Mung anak demah pandai nguruja ira dok najar merus cipuh du kali di endu de tiap endu. Aba nandah anak nenen botol wang demah beus supaya kai jaji keris botol susu. Dengan last kali apa pinjaman anak-anak kita dengan kayunaan de sidik lah.
0: Jadi terima kasih Puan Lilian, anak William, ni orang juruterapi pergigian Yurimah kerja de klinik pergigian Semunjan dan mempinarang ni kita pinyaga bebak bala nakinya bi umur kosong tok umpat sewak. Ngarepka info de matina dapat kita sama-sama ngumit puan lebih lagi bila de emang de sepase bersama kita dengan sian ketik tayu info sehat kita bila pun lagi wang anu de beken
2: anu matina bersama dengan Angelin info dari info sehat dapat ke lagi orang tu dengan jam bersama minggu bau 40 minit ring pukul 3 pagi

0: Dari waktu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan ceritakan sokong daripada fund stage 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama sama dengan Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township. Mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedeng rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: Radio Kayang Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan.
2: Men kucing nes marahan

0: menerusi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Dini di Miri. Dua taman negara UNESCO. Di Miri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu.

0: pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nun jiakna sepa sugi men beh urip kina. Alanguna Allah, nusi sayu men age teguh kuman sepa alam 30 atau 40 dumano nandarana sang geri jiakman ageh batong tegu amte sepa kelunan alang mangalina sepa tide melai hungo atau melai bungat ya jadi salah nuna pelaho akibat nalang habeh laan tegu amte ayap atau gahat kelunan nakau ayap gahat dah anih ujadi salah abina nun pedong-pedong ayap kelunan hajenamin anda nakau gahat dah halap un luman dah anda tevong ayap-ayap dah anda manit dah nakau aneh jiak nak sepa apa nah hadir lang salah haunan Tuhan laho tegu ayap gahat tam utai kanya tini hitam jadi kopel ho tegu dah bake-bake dah embe amin nake gahat au pah na de ketam bi tek lo kadua ketolok kelung gahat tam lak hitam hatan deh apa bo kop ni tam tua pah na ketam tegu-tegu dah ne dah lang habeh lo ne ke ayap nunan ka aya oku jira ka aya pering si des aya pulaan ka dah itampa ku maro aya pa na de sene telan aku ipah ilo ilo lim kan ideh ketam bi telah ka kuri-kuri tapan aya pulaan melak tini ita ut kop itam na dah alang am tenang jadi kaput menurip tam lima ni alang na itam te salah honan Tuhan nusihanan tua masap telah memin itam yindang ngomaru sebarang tu ada halam ura belat alam parit masap amin masap umaru jamna kan ada halang nasepa lemura sebaranganan lima ni jiak menurut batong tamkulunan lahu menbeh kinah tamkulunan nagri tam salah anina sebab na Tuhan amunitam nasepa

0: Okey, kali ini tan peja-peja dalam dengar sukan. Dengar sukan dalam undang loh. Alang Naiman Dalai Men Pasan Sibu. Ihati pasukan Ken Boxing Club Men Kenawit. Bejoh meju reputasi dalam dalam pentas tinju. Teguh dalam dang geri uli telok pingat perak. Dahinji pingat gangsa dalam kejohanan tinju terbuka antarabangsa Sarawak. 2026 edisi alang kelima alang anah stadium tertutup Miri. Baru-baru ni di tino kejayaan alang nado meluah ni anah tada dalam ni tek julun petinju alang nyamumun KBC udang berlawan dahin atlet-atlet alang pasayu ta alam dahin Hawang Dale dahin lahu ani ogri Aran Kenawit dahin Sarawak tek pentas sukan tinju antara bangsa. Okay, nanji dengar alang unak loh telok tepala dengar sukan alang kedua ihati aman berkenu tino ji pemimpin perlu paan jaga daho dahin lahu barik awin lim katalang antam dua nanti ihati tada dalo jadi perhatian norepah andaha anda kata ke man masyarakat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Dato' Rosie Yunus Bara tino pemimpin dusi tuaha gem tanggungjawab ngatun dahin lahu mayak bi anih perlu dalok lahu hipun barik alang dang jadi kata disiplin nampah nilai murni dan lahu anih ke dang andalok katuk mendahak rakyat tehida dalok lahu hak baran uni teguh hak baran unan marung penggunaan norepa dalok pakai bahasa daho alang leman norepa alang lemak berhemah dan penuh hormat lahu dang na kesayut na tehang pemimpin dahi masyarakat ni makin ne tua dahi lahu janyakang am kesayut na dahi denggeri dah te biang te alam masyarakat ni. Okay, nanti dengar halang kedua tino ihak bara ihak lang lahu Dewan Undangan Negeri adun berkenu habara nurepah miad ahuna haji pemimpin perlu nyinang tek rakyat una dahin lahu paan ngelibah kenap dahin sedia terima nun tua daho alang nai dahin paan bertindak ngioh udang-udang dahin lahu ngioh etika alang tenang. Okey, dan dengan halang kedua dahin alang bayak loh ke aku ngenap bara tek jo sukan FIFA World Cup 2026 ni hati hati jo keputusan dalam maring pusingan 32 atang ji de bulan tusu 2026 norepah dah ni ya. Perancis upakalah Sweden 3-0 tidak Perancis dang tepala pusingan 36 win dalam menang ayak lan ji madi. Norway menang 2G te Ivory Coast dan Norway pekalah Ivory Coast dalam udang na dalam udang tepala pusingan 36 lahu dahin Mexico 2-0 Mexico 2 pekalah Ecuador 0 dan anih na Mexico lahu te ngapan na tepala pusingan 36 pelawan lang ang jadual man oh ni hati England lawan Kongo, Belgium lawan Senegal, Amerika Serikat lawan Bosnia dan Herzegovina. Okay, dan hati tejo sukan FIFA World Cup 2026. Ya, mitam lim, nunan ditam peji tak alam dengan sukan, dahin dengan sukan, dan antam kelehi tejo kak lampih laan lebih cimak. Ha Radio Kayan, Miri FM, nurepa lebih na'a pukul 5 junang. Ngejeloh segmen PDK peji dah kelok alang anpah maumen RTM Miri.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Fidaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lengina Radio Kaya Putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

0: PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Doni gak takji de bulan tusu dalam duman pelupitan saya pelupitan. Melayan banking berhad un harinya dui dara 15 jam jido alak dang mei hawah men kluna leba alang pake bank. Teguan ni u leba nang ubung mariang an pake hak bank awi izin awan musang sin nurepah ATM alak antuk hak awang bank dahin pake sistem mude dahin demahi sin pake elektronik hak awan alang an ki EFT POS. Dahin tak nak hadiah ni, deng na keluna lebak bayar pakai kad ATM, dahin jana dah taran seng muyang sin laan. Hadui pejadi hangat awan melok sin ATM alang tubak lo hak bangunan Sultan Iskandar. Alang ngepelong hadiah ni, ihak na timbalan ketua menteri dahin ihak lim kahalang naib pengerusi bank, tak bara tuju hadianan ane pelayang, jak deng mai tok sayu men kelunan bangu. Ngajelo hadui pakai automated banking consortium ABC. Kelunan bangu dan pakai perkhidmatan anan hak hui telah tu 40 ATM halam Malaysia dahin Singapura. Ihak lim bara bank tekna perkhidmatan auto debit alat dan bayar bil automatik. Bank anik lim dan na menbeh bagi hadui nak ngemaju ekonomi Sarawak dahin nak dahlok tekna pinjaman projek pembangunan. Dahin anik petula mebeng ayak hadui nak ngemaju sistem perbankan dalam anik.
2: Kui rutnga kelahina radio kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
1: aku Usun.
5: Usia hadal hong man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telok teh dahin. Cayong radio kayan, all the best.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, surat terdengar halang unaloh halang neman Kuching tino jilake mandaleh tam umun 55 duman lugi 200 ribu ligit menu iha anda pelubat alam hadui melok sin alam saham ngejeloh iklan hak Facebook. Ketua Polis Daerah ACP Alexander Naga Cabu Bara, Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching terima leput melakanan menu iha kuma tino iha endah peluvat. Iha lahu akira ngendap ngio dah alang melok sin alam sahan alam saham menu hanginang teji iklan alang endah tay ha Facebook te bulan telok di dan lahu jaji ngendap ok utung alang kahum. Jadi mato te bulan 4 atau bulan 5 dumana 2026 iha lahu kira amasan sina te pala 6 akaun sedap. Dahin menui ha kira bayan ihalahu amda puhubung dahin na kelunan anan dahin ihalahu amda kira amte endah ok utung awi alang endah jaji. Jadi kes anan siasat nio section 42 kusung kanun keseksaan avina hadui peluvat dahin dang nadaha kira mauk daven men kunan be awi engku masalah dahalang salanan dengan hukum jin nusihwi manaji duman

Mana puluh duman gak jelikat dan lahu anda ha adenda. Okey, nana je dengah alanai mana kucing. Dengah halang kedua alanai malawas tino jelak ji driba kira kletip men u dahin te dua laung laan kira tega men u te dua kelita kira te petung hak kampung balunat jalan terusan malam di. Nyoh kenyataan alanai mana jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalo terima dah bukanan ala pukul napitan 50 sayak minit malam. Jadi tetusu anggota alanai men balai bomba dahin penyelamat BBP Lawas peji dahin G Luri Light Fire Rescue Tender LFRT dahin G Van EMRS Tepalanga Van Anan dan lahu dalam atang alam pukul 10 telok minit malam. Jadi pasukan bomba nyenang tino tusah petunganan melawin dua kelita dan empat laung kelunan. Jadi jelake anda kumat sayu dahin nusi tega jido dahin ji nyamdoh tega empayan anda atan tepala umat perah pakai ambulans Kementerian Kesehatan KKM. Tejelaan hati adri balake paen keletip alam kelita. Jadi pasukan bomba pelalona hadui nerepa operasi menyelamat jadang usang kelunananan empayan maukiha men unit EMRS jadang gerihat te pala umapra. Dahin surat terdengar halang beloh lenai men sarato te dua kelita ga belepup ji kayo alang puva jelang tokong Cina dahlam di bi dalam ni kira nusi tega pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Sarato Lieutenant Nur Atirah Batubara dalam terima dah buka menekunan bangu ala pukul napitan 37 minit jihma empayan telok anggota an akai tengah van anan. Ihabara pasukan APM kirateng palanga van anan dan lahu dalam nginang TG kayo puva dahin belepup dua kelita kelunan bangu. Dalam lahu kiramato nahadui ngepang menuh ketua skuad menglan ngawan nasayu dahin dalam pakai dua gegaji ngawan munang dahin masan kayo alang ngalan kelita anan. Jadi haduanan pelepah kendahana ala pukul napitan 54 minit ajihma. Dahin lahu hadui pelasa andhana tino dua kelita anan kiraga uk dahin usite daha alang tega. Okey, nah hati dengah alanai mansarato. Okey, menitam li mananah kuri-kuri surah dengah dan aku si menitam li melevi ani. Dahin surah dengah dahitam kelehite jaka alampiah levi ajima.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik pulau.

Ja nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umar, bila kelitak,

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukumpah tajun na lewi, tam klihi dengah lewi, alang enerin Daniela Salin, dahin enak basa.
2: Saya kena manika baun, saya lewi man itam lim. Pejedahik rin Daniela, alam dengah lewi. Ani lim dengah. Projek negerang kelahan Sungai Poyan, Kampung Sungai Poyan, Limbang, sengdang petmai tusah tevi, lirin ungai dahin japu boh alam Pulu Amin Hatta Tahinan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Bara aru kelahan ananihana 250 meter dahin kos negerang 500 ribu ligit. Projek ini sangat pejoh duman maring japu boh lim ngavan ha. Aku bahasa ngeluak, japu boh lim ngavan melok ha Kampung Sungai Poyan mentusah tanah tevi. Hiabaranunan mendaha alang ala dengah jaga tainesak projek anan dah halam di. Alam tokanan ihabara, ngavan Sungai Poyan lahu hipun potensi sang enju jadi lasan hadipiwe alang petula kajo ngavan anan. Tavid anan dah kapung enangan jang rancang pahkanya ji hadui ihapa ji klia butung duman jadang muvui kahum laan hakei. Anilahu jabuka awang ekonomi menklunan bangu ngejeloh hadui dageng tiah kedai restoran, kedai kuman dahin alang na hadui dageng da'o. Pelita Sarawak Committed, petagang hadui ngemaju hawang pasen ngejeloh manau projek infrastruktur strategik hak Seriaman. Projek anan buka awang mendaha buka tanah hadui tuvu alang maring, dahin meget laan hadui dageng dahin nabah belajar kelunan bangu. Lebun dua Menteri Pendidikan Inovasi dahin Perbangunan Bakat Sarawak, Dr. Francis Hayden Hollis Bara menhangna ihana negerang Jabatan Bantang Lupa II, namai sayu alan ulu paku dahin namai sayu alan gutong ne melanang hungai tegak. Lahu enna, aku bahasa ngeluak, lahu alam enna ihana Jabatan Batok Telawat Hungai Udop ha Kampung Beleti dahin na alan Brayun Basi Setunggal. Ya baruna jaka pelaung Majlis Ngiling Tikai ha Rumah Intan Kilau San Ugo Atas ha Seriaman. Ya lahu mejai cek projek kecil luar bandar MRP belegah RM45,000 menpluji jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kapung JKKK hanga Vandun Semanggang. Upis Daerah Samarahan sang petagang laan tejoh keselamatan dahin kebajikan mendaha alang yoh hadui kelia Samarahan Bike Challenge tejaka alang sengneng. Ani man u eksiden alang jadi jaka edisi 2026 te 20 sayak 2 bulan 6 alang lalu. Upisanan kerini hadu peji dahin Persatuan Berbasikal Sarawak alang jadi rakan teknikal Behman Agency

0: si penguatkuasa dahin pihak berguna alang habeh ja ala joh dahin gaya penu tetok eksiden anan jadi. Hadui sesatan seena jadang nemai sayu alam joh pelemana manau dahin tek joh keselamatan menhadui na klia anan tek jaka baya. Dengan ini, pahamau men Radio Kayan Miri FM. Amin adat Umar Sarawak ha Reservoir Park ha Kuching kerani sang anjadi upis tetap Majlis Seni Sarawak MSS tokani ute persetujuan men pelitah dale. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara aminanan empayan ani ihana upis dahin ngavan melok rasmi Ketua Menteri UN Pili Tavid telikin ngavan anan alang dana dahin sayu menhadui ngemaju bidang seni. Ia baranunan jaka program Majlis Seni Sarawak MSS peji dahin media ha Kuching. Ia panunan amin anan perlu mana proses namai sayu empayan dan empakai limna men upis rasmi MSS. Alam pidah hadui namai sayu enak, Kementerian Anan Unalana Ji Upis Alang Anpakai Jaki Hakucing Jalim Hadi Ngemaju Senianan Dan Enjoh Dahin Sayu. Jilaung Alang Pencen Nyadi Pelita Umun 56 Duman Lugi Hui Pitan Atu Puluh Pat Libu Ligit Man Uga Puluh Wat Alam Sedikit Hadi Pamo Melosin Alam Telefon. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara dalo ala dah buka tetok anan alam pukul 2:20 minit lebih dah halam di. Hade plesa alang unaloh menglan ihani teng nyifah dahin ikran melosin ha Facebook te 22 do bulan 22 alang lalau. Kerana hade melosin alang anau pakai sistem ha di dagang otomatik alang pakai kecegasan buatan AI alang jaji dan ala utung alang kahum te jaka alang jaki. Jadang pekinah ihat ani dah alang nahadui ji akanan petula utung melosi nanan alang kio-kio deng ateng hui saya putusu libu ligit empayan akinabah kahum laan bayan. Pasaya te toksin sang an uk uli peging dahin utung lakiani una saya perlu saya hangun masan sin te pala 32 lubun akaun alang sekdap. Ihane jam yang agak perlu wat menuhihanu si tek kelan sin model dahin utung alang u anjaji. Kesani ansiasat ha ida section 420 kanun keseksaan Tavid Hadui Pamo. Nunana lim dengan levi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutang Sarawak.

0: Classics.
1: Kak payang beka oh. Ku payang behole. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi tengok.

Budi di sel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, pembangunan belia serta penyelesaian isu banjir kilat dan bekalan air bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Buna Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayah Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Jadi-jadi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium labu? Biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Semangat semutik pun-pun abar. Berita Sarawak nyebona rumah Sarawak obah pakai jadi pun opis MSS. Pibeda internet di Asa Jaya ia obah namah pagu. Sarawak kakat SCICC saat ngatur pemasang industri kreatif. Syamang Gumi bisa madu aku Lini Jemon dan Abang Gumi, YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Bangunan warisan rumah Sarawak di Reserve Park di Kuching ia obah pakai jadi opis totap Majlis Seni Sarawak MSS Domok Terima Pingbona Perintah Sarawak. Menteri Kerajaan Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang bangunan ino dedio itih jadi opis do tempat roh rasmi Ketua Menteri obah pirih sebab kawasan tempat ino doi Sikia Briu do pagu saat pemasang bidang seni. Ia sebenarnya takah program Majlis Seni Sarawak MSS Bisamah Media di Kuching. Pak sungguh mana bangunan ino mesti obah ngubah ngidio tapon obah pakai puno-puno jadi opis rasmi MSS. Semadi kerajaan ngubah ino obah naik opis menteri eh. Mok karik menit topat jadi opis sementara di Kuching saat notap aktiviti pemasang seni tapon obah kitubu. Dang Majlis Debokan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tanenang kerajaan nama pagu pemuda internet di kawasan Asa Jaya ia buah perikas saat notab ratus di kawasan luar pasar tapot samah kinyam pemuda digital drobi pagu. Inisiatif ino obah ponu bituna dua arahan premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg selepas ia terima pingadu pasar pinusah internet dermah di Kudu-Kudu Kupua di Asa Jaya. Adun Asa Jaya ino Arab Syarikat Telekomunikasi ia ruas saat ningak kawasan Negeri Jowin pinusah desama. Ia sebeniti dang majlis ngiling tikai takah watas Asa Jaya 2022. Berita Sarawak Kitubu noga pemasang industri kreatif negeri ngirusuk pikakat jawatan kuasa penyelarasan industri kreatif Sarawak SCICC. Jawatan kuasa ini nguruk agensi-agensi berita pemain industri institusi akademik dua nyaa dedang industri. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowden Lawanang pikakat SCICC pikirian komitmen Perintah Sarawak naik dasar bayar inisiatif detapun pakat industri ino. Jawatan kuasa ino ia jadi platform penasihat strategik nudu opis menteri ngerusuk ngin cadangan bikait pemasang dua promosi industri kreatif Sarawak. Ia sebab diniti dan undung jawatan kuasa ino di Kuching. Semadi ino Datuk Snowden Lawanang, Opis Menteri, yakin tubuh bikutung belanja mudah cara warisan dua kesenian. Belanja ino berpakai seandai program-program dekodak bengkel kraft tradisional, latihan seni persembahan, bengkel bitonok berapui, dokumentasi warisan, pitanga bayar perbitan saat turung, nyaa de kayak seni dobatan asar, bayar bara artisan. Ruas so inoh geran acara opis menteri tok oboh nginge saat nyukong pengatur festival dua program bikait kesenian dua batan asal. Belanja inoh yang ingin peluang duduk usahawan kreatif artisan yang ada kayak seni persembahan bayar yang ada naik pinguman piraku dua bidagang produk bayar perkhidmatan eh. Kitubu dua abar. Robi 40% pelajar demuk mokwa SPM dua STPM. Sok kawasan Dun Katibas Mujur nyambung belajar di institusi pibelajar takah bigatung IPT dan Sowarpas. Adun Katibas, Lidam Asanang. Iti betunak dua pinumpu didoik potot-potot ngin duduk pemasang pendidikan di kawasan ino.
kira 150 naan sok 240 calon SPM, 2 STPM mujur morot IPT, pikiran takah pimujur pendidikan di kawasan ino makin bitamah pagu. Pimujur ino apa gorak dak kerjasama di osah sekolah, bara guru, sino sama baya pinurung pusat khidmat dun katibas. Iyo sebeniti, duduk RTM seropas rakaman program Randau Pemasang YFM di Kuching. Semadi ino, Lidam Asanang Pusat Khidmat Dun nyukat kira RM100,000 dang ni sowa saat nyukong program-program pendidikan dekodak mini pingoka sekolah, komputer, buk sekolah, ngatur program motivasi, bayar aktiviti akademik dua insentif morot IPT. Bara demuno tong ogi ge ngatur sesi taklimat bisamah institusi pibelajar takah bigatung baya agensi bikait seandot tap bara onak sekolah dua sinok sama tapot sukup pinorang pasa peluang nyambung sekolah. Iyoh bisaya pendidikan iyoh re gaya dekason pagu saan kakat takah pengidip ratus di kawasan luar pasar. Pimono projek dibuat program transformasi luar pasar RTP di kawasan Dun Opar, yakni tubu obah prati. Adun Opar, Bili Sujangnang, itih ngan anota projek-projek deman belanja ni poin di taruh juta ringgit ino, tapot siap nak tipu dua spesifikasi. Ia sebenarnya takap pun ingat tapak projek RTP di kudu-kudu topat di lunuk. Dikodak projek kakak takah sistem parit kampung terbaru fasa ni deman belanja RM350,000 dua projek kakak takah orang toyak kampung sebiris deman belanja RM100,000. So dua projek ino iore ponu melawat tapak ada sebungas seandainya gaya kawasan dua pimonu projek. Luar so ino ioh tong odige ninga pimanu projek kakak takah sistem parit di kampung sepadah fasa 2, dua projek nai orang morot dua kurvet kita pak dewan serbaguna kampung sepadah bau. Politeknik Kuching Sarawak PKS siap ketubuk nama pagu gaya prati doh ngurus asrama institusi inos an nota pimudah doh buah sidia Sikowate pagu. Dang pinerang media PKS nang pihak mokmit puan dua mitia apun bituna dua pinusah ngejawin dak bara onak sekolah stigal gaya asrama dedoi sikia pagu. San sesindi akademik 2026-2027 PKS sedia pimudah asrama san 1,600 nan onak sekolah sok porok-porok 1,600 nuang pertaru onak sekolah debau morot. Pihak pengurusan PKS tongbit geh kudu-kudu rakah rikas saan punok-punok pakai tepat dua pimudah dogi di asrama mupok-mupok nama pimudah di asrama bayar biki dua gati prabot demo oma dua rusak. Asrama PKS dadin jok tapot sidia pimudah saan kira 50% onak sekolah debau. Ni naannya ada mok pencen kerja peritah berumur 56 sawak rugi robi periratus RM4,000 selepas jadi mangsa sindiket nipu kerja modal dang talian. Ketua Polis Watas Mukah DSP Muhammad Rizal alias nang pihak mau terima report hal ino kira pukul 2:20 ngumi sumiai. Kerjanya saat awal mau tapot mangsa kirin iklan kerja modal inoh di Facebook dan 22 on the bulan 92 sewar pas. Suspek dakwa kerja modal inoh obah nyalan pakai sistem dagang otomatik degranan kecerdasan buatan AI detapod naik bogo utung dan tipu kodit. Saan odak mangsa pogo, suspek mau pikiran utung sok kerja modal inoh detapod bitamah jadi robi moi RM7,000 idiok bitiak mangsa dak naik bayar. Bisa yang nang duit teh, ya obah pari bisa ma utung
mangsa moknai moih permoih transaksi kang taruh peduh akaun dokon-okon. Mangsa jongon atau peh, oba nipu seropas iyo doi tapot peruah modal. Dua utung demo obo janji. Kes obo nyasat ribut section 420 Kanun Keseksaan Sobab Nipu. Dengan kengemas sabar kebasa bau pun puuna, berita Sarawak nyebona rumah Sarawak oba pakai jadi puun opis MSS. Pemuda internet di Asa Jaya yo obah namah pagu. Sarawak kakat SCICC saan ngatur pimasang industri kreatif. Dan iti abar YFM Radio Bosidia da Muhammad Arhadi Syamsawi dan nukar Kang Sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat mengumi, dua salam Malaysia Madani.

pukul 6.30 Sing Miandu. Sibung Asi pun puun aga. Berita Rakyat Sarawak mestuju rumah Sarawak jadi pun opis MMMSS. Liputan internet di pesisir Rasa Jaya di Dungnai bedak kena dingin. Sarawak netap SCICC beramah dengan penyekembang industri kreatif. Selamat Singgung Miandu, Kasalam Malaysia Madani bersama dengan aku cunai labari termegah Dog Peruah So YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Bangunan warisan rumah Sarawak di Reserve Park di Kuching reja di opis tetap Majlis Seni Sarawak MSS. Pikarati mesin setuju so perintah Rais Sarawak. Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang bangunan di Sebayuati Inah opis samun tepat tera rasmi Ketua Menteri Mehdog Mien amai tepat tadi pemai samun setugu yang penyekembang pitak seni. Ayah Kidanang atik tipu program Majlis Seni Sarawak MSS bersama media di Kuching. Sungguh mana bangunan anak berguna dok ngubah sebayu idok pakai sepuno i jadi opis rasmi MSS. Stadan kerajaan ngubah anak dok kenu, opis menteri i mengata ni opis sementara di Kuching yang netu soprak aktiviti penyekamang seni dapat dok kenu ngadudu. Derem ramia dibeken Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidaan rakah yang katuh dingek capaian internet di kawasan pesisir Asah Jaya redog naik bedak raju dingek. Ati yang netu nang rakyat di kawasan sepah pasar dapat kenyam pimudah digital rebis kena. Inisiatif anak dok mansang ripas yang arahan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ripas terima pingadu susah liputan internet di kudu-kudu buah kapong di Asah Jaya. Adun Asah Jaya anak diharap syarikat adanya dia perkhidmatan telekomunikasi suap meneg ditinggak ke ngatan kawasan di baba bian liputan di remah. Ayah kena nanti tipu rami ngiling tikai tanah takah gedung Asah Jaya 2026. Perintah Rakyat Sarawak Repju bedak beke dengan penyekembang industri kreatif Rais So Raka Jerebis Trese Samun Kolaboratif dengan netap Jabatan Kuasa Penyelarasan Industri Kreatif Sarawak SCICC. Jabatan Kuasa Ana Nguruk Agensi Perintah Ngera Adinyaran Industri Institusi Akademik Samun Pitak Adi Bipawut. Gapit Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowden Lawan Kidanang penetap SCICC Kuren komitmen perintah Rakyat Sarawak dalam menyusun polisi sama inisiatif jadi responsif tuduh penyiguna industri. Jawatan kuasa anak kena pindurak jadi atak penasihat strategik yang opis menteri yang kedaan cadangan berkait dengan penyekembang ke promosi industri kreatif Sarawak. Ayah kedaan sakati tipu ngubah udung jawatan kuasa anak di Kuching. Stadan anak Dato' Snowden Lawan Kidanang opis menteri Repju nyedia dana mudah cara warisan dan kesenian. Dana anak renyukong berang masam program nimun bengkel kraft abetan asar, training yen seni persembahan, bengkel kulineri, dokumentari warisan, penyikiran samun penerbitan yen berkena dengan kerja penggiat seni, artisan samun pengamal abetan asar. Beken soana geran acara opis menteri menegah Repju dok sedia yang nyukong pengatur festival program yang berkait dengan seni ke abetan asar. Dan ada kuka peluang yang baratukai dagang kreatif, artisan, penggiat seni persembahan samun tukang usah pinguman peraku kejual produk samun perikmatan ngerah.

pukul 7 lama tenuh. Sebengas Pembuan Naga. Perintah Sarawak setuju rumah Sarawak tinana puun opis Majlis Seni Sarawak. Liputan internet pesisir Asa Jaya Pinagu. Sarawak undah Komiti Penyelaras Industri Kreatif Sarawak ngajar pemancang industri kreatif. Selamat matenu, salam Malaysia, Madani bersama dengan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Media di Tengah Naga. Bangunan warisan rumah Sarawak The Reserve Park Kuching iratinan opis tetap Majlis Seni Sarawak MSS pikarati mestuju perintah Sarawak. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang bangunan sebaiti tinan opis setaramin rasmi Ketua Menteri dok pilih sebab kawasan tenang sesuai tinan pimancang seni. Nepidanti de program Majlis Seni Sarawak MSS bersama media de Kuching. Bangunan perlu kia sebayu dapat tinan opis rasmi MSS. Kerjangki Ramin Bidek Tuna mesedia opis sementara MSS The Kuching tinan jamin semua aktiviti pemancang seni dapat tuna lancar. The Majlis Beken Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang langkah kia dengan pelaju liputan internet The Kawasan Pesisir Asa Jaya ira tuna lebih cepat. Inya ratus The Kawasan T ira dapat akses internet dengan perkhidmatan digital lebih lancar. Langkah tunah rimpas arahan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima pingada penyusah liputan internet di tengah kampung Asa Jaya. Adun Asa Jaya harap company sedia perkhidmatan telekomunikasi periksa di kawasan kampung tinampuan kawasan masih lemah liputan internet. Nak berhenti di Majlis Ngiling Tikai Peringkat Daerah Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak Negeri Pemancang Industri Kreatif minan langkah lebih disusun serta ngada kemudah penyelaras Industri Kreatif Sarawak SCICC. Komiti ngumpul agensi perintah, pemain industri, institusi akademik dengan pihak berkait. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan menang ngunah SCICC petunjuk na tanggungjawab Perintah Sarawak ngunah dasar serta langkah lebih pagu. Komiti Jaji Penasihat Strategik Opis Menteri peluah buat fikir dengan cadang berkait pemancang serta promosi industri kreatif Sarawak. Neperanti Wang Ulu Kudung Komiti The Kuching. Dato' Snowdan Lawan menang opis Menteri Naira Pisilung nyukon dana mudah cara warisan dengan kesenian. Dan nanti tina ngatur ahi program membengkel craft tradisional, latihan seni persembahan, bengkel kulinari, dokumentasi warisan, pameran serta penerbitan supaya individu terlibat bidang nambah kemahir bidaya saing dengan pesilung pusaka bertenasel. Geran acara pesilung tina nyukung penganjur festival dengan program berkait seni serta bertenasel. Dan nanti muka peluang neg pedagang kreatif, artis, pihak seni, persembahan serta pengusaha pimaan promosi serta nyua produk dengan perkhidmatan. Pesilung Aga. Lebih 40% pelajar mengemas SPM dengan STPM masuk kawasan Dun Katibas Bijaya Pesilung Belajar Neg Institusi Pengajian Datu IPT Sawataya.
Adun Katibas Lidam Asan menang hasil numpu pemancang pendidikan di kawasan ti. Kihong 150 orang pelajar terima meret IPT masuk kihong 240 calon SPM dengan STPM. Ti petengah ditambah maju pendidikan di kawasan ti. Ti hasil kerjasama rapat sekolah guru anda emang dengan sokongan pusat khidmat Dun Katibas. Nepidanti nek RTM rimpas rakaman program Randau Pemangsang YFM de Kuching. Lidam Asan Pidaan Pusat Khidmat Dun dapat belanja kira-kira RM100,000 ini sewa tina nyukung ahi program pendidikan. Tipi beritna sedia pikakas sekolah, komputer, bahan rujukan, ngatur program motivasi serta aktiviti akademik dengan insentif meret nek IPT. Ngatur sesi taklimat bersama institusi pengajian datu serta agensi berkait supaya pelajar dengan anda amang dapat penerang betul peluang nyambung sekolah. Ne percaya pendidikan langkah paling paguh tinan pigatu takah pemudip inyaratus de kawasan sepapasar. Projek Darungan Program Transformasi Kawasan Sepapasar RTP de kawasan Dun Opar Ira Pisilung Pirati. Adun Opar Billy Sujang menang. Pirati projek ungkos ni pen ni taru juta ringgit tinan jamin tiap projek siap ngajak timpu meh tinatep. Ne peranti wang melawat tapak projek RTP nehen tingah tempat de lundu. Ne ke projek pigatu tarap sistem parit kampung terbaru. Fasa ini ungkos RM350,000 dengan projek pigatu tarap jalan kemenyang kampung Sebiris ungkos RM100,000. Dua projek ti seince melawat tapak projek sebungas supaya dapat periksa serta faham keadaan dengan kenal pasti kayu perlu sibayu ngunah projek. Nek melawat nek projek pigatu tarap sistem parit kampung sepada fasa 2 dengan projek ngunah jeran meret nek dengan culvert dengan tapak dewan serbaguna kampung sepada bau. Politeknik Kuching Sarawak PKS Silung Pirati dengan ngurus asrama. Langkah ti tinan ngadap kekes de tahap paling pagu serta dok perlu bedak pelajar. PKS menang pihaknya ngumit piduli serta minta ampun neg pelajar nurak penyusah ngin keadaan asrama kait tentu pagu. Sesi 1 Akademik 2026-2027, PKS sedia asrama dedek 1,600 orang pelajar masuki hong 1,660 taruh orang pelajar bau. Pihak pengurusan PKS ngemit tindakan segera nek tingah pikara mung minan ruang serta kemudah ada nehen asrama nambah pikakas asrama secara berperingkat serta kia dengan nganti perabot. Kapasiti asrama PKS ITC dapat terima 50% masuk kihong enrolment pelajar. Ni orang inya pincen kerja perintah bi umur 56 sawa rugi lebih RM104,000 rimpas jaji mangsa sindiket nipu pelaburan online. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias menang. Pihaknya terima report pukul 2:20 lamat anu nyenduna. Kerja nyiasat awal mangsa tirancu dengan iklan pelaburan de Facebook wang 22/2 sewataya. Suspek menang pelaburan nurus minat sistem dagangan otomatik kecerdasan buatan AI lebih pantas cian untung. Suspek petunjuk untung pelaburan ditambah nek lebih mahi RM107,000 sebayu suspek minta ahi macam bayar tambah.
percaya dengan jamin duit modal paring balik bersama untung mangsa guna mahi perumahi transaksi nak taruh perdua akaun kait sama. Mangsa sedar dok tipu wang kait dapat ngemit modal dengan untung. Kes nyaset ngaja Seksyen 420 Kanun Keseksaan ngin nipu. Naga tipu na binaca lagi. Perintah Sarawak setuju rumah Sarawak tinan puun opis Majlis Seni Sarawak. Liputan internet pesisir Asa Jaya Pinagu. Sarawak guna komiti penyelaras industri kreatif Sarawak ngajar pemancang industri kreatif. Keti agah lama tenus nusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabriye beda Maureen Anca Salam Malaysia Madani.

0: City
1: Dia sebutkan Sarawak, mereka, mereka adalah Electro Petro State, yaitu satu-satunya kawasan dalam dunia di bawah kategori Electro Petro State. Elektro bermakna ekonomi bergantung kepada elektrik. Petro bermakna ekonomi bergantung kepada fossil fuel, petroleum. Dan disebutnya, ini pakar di dunia, bukan saya sebut. Nyamada, elektrostik jelas sebab macam negara Jepun yang bergantung kepada elektrik. Satu lagi negeri China yang bergantung kepada elektrik. Dan ekonomi yang bergantung kepada petroleum ialah Timur Tengah.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9-10 Julai 2026. Niki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Niraman adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana Dekah Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kie di RTM.
1: Jabajit YFM Bidayun.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

ajak sama-sama nyerami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 9 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi pitah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergek dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana dek dekuka budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawakku Sayang bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak.

Selangaga. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan pasukan Polis Diraja Brunei PPDP negap kerjasama strategik melawan jenayah Matas Baat. Kerjasama Kongsi Penerang Perisikan Nyelaras Operasi Penyelamat dengan Penguatkuasa Sikambuh Baat Malaysia Brunei. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang kerjasama mesetuju de ini kudung nehena pun opis PPDP de Brunei andu nyanduna de Brunei. Ada sumanda gapit pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Isha pegawai-pegawai kanan masuk pun opis Polis Kontijen Sarawak serta ketua-ketua polis daerah masuk miri limbang dengan lawas. Delegasi Brunei Dog Nulu Pesuruhjaya Polis Brunei Dato' Sri Pahlawan Sulaiman Alidin. Opis Siasatan dengan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Irangunda Sistem Ngumpul dengan Analisis Maklumat Bikait Driba Tinan Kenal Pasti Driba Ubok dengan Hayal Dadah. Sistem ngumpul penerang driba company serta motor pengangkut dagang. Pengarah JSPT Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali Menang langkah masih dok pirati tingana masuk cadang megeg atur supaya company ngupah driba terlibat suwe bertanggungjawab nek pinyalah tunah driba. Ditambah kes driba muto dagang deput ngeben muto masa ubok dengan hayal dadah ti bahaya nek penyelamat inya ratus de jerem bahas. Nek pedanti nek polis agah de Bukit Aman. Inya ngempuk company muto dagang dok pinta ngunah saringan kesing secara bitimpu supaya empuan driba bus kai terlibat maan dadah. Festival Music Borderland 2026 jangka ngeban penguntung ekonomi nek Sarawak dengan ceun kira-kira mahi juta ringgit hasil masuk pengatur festival dengan music elektronik paling bahas de Borneo. Festival edisi keempat jangka narik pemandek 20,000 nek ke 22,000 orang tempuh dua nu. Tiket merima peratus cua menepen masih dua bulan lagi si bayu ngatur festival. Nek pedanti nek polis agah de Kuching. Agah sukan skuad taekwondo Sarawak sasar dua pingat emas de temasya sukan Malaysia Sukma 2026 de Selangor Buramahi. Presiden Gerumpung Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adenan Menang pasukan ITC kem latihan intensif de Bangkok, Thailand. Balati jangka balik nek Sarawak pengen berniju sibayu pisilung fasa latihan pimengen bersama kontijen negeri de Shah Alam Wang Semenem nek Semumahi Anu Beramahi. Anyap acara Pomsaya di City edisi kali ti ira susah Sarawak kekal prestasi cemerlang sebab Sarawak ceunahi pingat masuk acara ti serta nulung Sarawak jaji pasukan dominan sukan taekwondo 4 edisi Sukma Bijuhut. Ne percaya semangat juara atlet Ki Grugi kekal datuh ceun sasaran taruh pingat emas. Temasya dan merimpas pasukan taekwondo Sarawak ceun semeni pingat emas 4 pirak dengan 4 gangsa.

Terima kasih kerana tipu Nabi Naca lagi. Cada guna pusat sukan pelayaran lunduk sematan de peringkat awal. Sematan buletinan venue utama ngatur aktiviti duathlon dengan triathlon bitaraf antarabangsa de Sarawak. Proses nambah semenjuk kerusi baharu dun Sarawak perlu tuna pantas. Ketiaga berpagi de senusun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabdia beda Morin Anca Salam Malaysia Madani.